0: kaluarit nga pandu të në gjithë në shëndës. E a të shkeru që pasë në tim zhuri një mënë kështë të thërë para thonë me thonë.
1: Si kiri e...
0: Këtë të shëtë orë në makinë dhukë shëtë shëtë shëtë pasi gjithë patë roshë këtë u drejë të drejë të shkinë ke aji. I që është me u thonë.
1: Amin. Τα τη ει παραδόξου εγγέλσιο προδραμούσε μυροφόρη τη Αποστόλη εκεί τον Χριστέ, ότι ανέστη ω Θεό παρέχον τον κόσμο το μεγαέλεο.